ye ni ye ni abone so do ewa yakume mwa ye nchincha ye ni anemu e tiano pe mekase meke beka ni pi